0: tako 4 minute čez 8, da je nima in moderator gost Marko Fras, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak se ti zdi fraza enkrat tak zjutraj? Luštne
2: ima. Tu je, ja, da je
0: kjurkan. Kjurkan, da bi mu kuj slajdnila en DM. Lepo, da ste tudi danes jutraj z nami. Gremo v ta ponedeljek.